осінь свободних на зору. Білоє все емо, кайбо ютрий тумору. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих камор.